Stig Brenner med sofa I det är 1 minut och 20 sekunder igen av toppkampen I håndball eliteserien Elverum mot Runar 39-34 stillingen där Elverum har en man utvist men har också ballen kommer ut till vänster nu igenom och det är scoring då det väl säkert eller det har väl varit I ett minut eller två nu och 40-34 Elverum ser ut att ta den sigen här I land en väldigt väldigt viktig seger och fansen bak Elverum målet tar av det är unga som gamla som står där och en som slår på tromma det är god stämning in I tärningen hallen akkurat nu det är 33 sekunder igen I det Runar får ett frikast Det går nok helt fint for Elverum det. Det har en mann utvist 40 sekunder igjen av den utvisningen der. Kan også minne om at Ranheim Egersund, der det nå pause. 3-0 der altså. Pereira, Rolstad og Haugland som målskårerne der. Alle målene kom innen de første 20 minutter. Der vi I gang igjen I handballhallen. Elverum får ikke tak I ballen, det Runar ute til venstre, og de reduserer 40-35, det 15 sekunder igjen på klokka der, Elverum startet angrepet igjen der, og ute langs høyre, så roer det litt ned, og spiller den ballen helt til tida går ut I dette sekund, og da vinner Elverum 40-35, og leia altså årets eliteserie I handball helt I starten av sesongen etter 6 kamper spilt. Vi tilbake igjen når Ranheim Egersund starter opp igjen, og så det bare en liten time til en drøss av gode nasjonsligakamper starter, så det bare å henge med.